0: Nej, det var
1: inte det. Men...
2: Två här eller där.
1: Det finns då.
3: Träffar.
1: Nej, jag glömmer till honom.
4: One 109-645, repeating 109-645.
3: So far, 15 to Dave.